که برای اجرای قرارداد اولین روی سکنه که فقط میداری و آفران ما تاریخ بکن سزای پاکی داری بانی دیویزان گم پرمیلی بر بیرا فرنمار سنیتون رسید 4251